ma me hana mensa boate na se aware pa wanya ye som papa no no meso me som aka ma ware pa wanya ma ware pa e yesu dimu disoma me ame opema se ma disoma.